Poharanya janda 7 kali. Samunaka di situ. Samunaka di situ. Eli Sulastri, ayo gas.